Na današnji dan 1967. rođena je jedna od najvećih vokalistica u posljednja dva desetljeća, američka R&B i soul pjevačica Macy Gray, pravog imena Natalie Renee McIntyre. Macy Gray, glazbenica specifičnog rašpastog glasa i jedan od najprepoznatljivijih vokala današnjice, je postala, iako je u početku svoje karijere pisala pjesme za prijatelje, već je po izvedbi prvih pjesama i objavi debitanskog albuma postala velika zvijezda. Macy Gray danas ima rođendan. I to 59.